0: out of love.
1: Reklama.
2: Був медіа експерт Танима. О, так. Танима.
1: В медіа експерт.